Здравейте, приятели! Аз съм Ади, приветствам всички в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Днес ще си говорим за годишните награди, които имитират Нобеловите. Присъждат се за изследвания, които първо карат хората да се засмеят, а след това и да се замислят. Може би вече се досещате, че става дума за анти-Нобеловите награди. Едно от отличените изследвания е посветено на нещо поне на пръв поглед съвсем обикновено. Става дума за целуването. Матилда Бриндъл и колегите й смятат, че досегашните определения са твърде ориентирани към човека. Затова те предлагат по-универсална дефиниция на този акт. Целувката е неагресивен контакт уста в уста между представители на един и същи вид, при който има движение на устните, но не се предава храна. Така се изключва, например, храненето уста в уста, което е характерно за някои животински видове. Използвайки това определение, учените установяват, че повечето човекоподобни маймуни се целуват по някакъв начин. Горилите обаче вероятно са изгубили тази способност в хода на еволюцията. Още по-интересно е заключението, че неандерталците също са се целували. Все още не е ясно защо и как обаче целуването се е появило и се е развило. Има и още една любопитна черта между всички видове, при които е установено

Здравейте отново! В Не знаехте това продължаваме да си говорим за тази годишните антинобелови награди, като сега ще обърнем по-специално внимание на химията. Едно от отличените открития показва, че млечните протеини на живораждащите хлебарки съдържат три пъти повече енергия от тези в кравето мляко. Става дума за вида Диплоптера пункатата, единствената известна хлебарка, която храни своите ембриони с мляко по време на развитието им. Това е форма на размножаване, която позволява на малките да достигнат зрялост значително по-рано. В началото ембрионите се хранят с жълтък, но след като развият храносмилателна система, започват да поглъщат богато на протеини мляко, отделено от зародишната турбичка. В червата им това мляко се превръща в малки кристали. Учените извлекли тези кристали и изследвали структурата им с помощта на рентгенова дифракция и лазери със свободни електрони. Така установили, че един кристал от хлебарка съдържа над три пъти повече енергия от същото количество краве мляко. Причината е уникалната кристална структура на протеините. Тя позволява хранителните вещества да бъдат съхранявани в изключително концентрирана форма и осигурява на развиващите се ембриони постоянен запас от пълноценна храна. Така че ако някога сте се чудили защо хлебарките са толкова издръжливи, може би вече имаме още една причина. Те все пак разполагат с едно от най-концентрираните млека в природата и това определено подсилва опасението, че именно хлебарките ще наследят земята.

Здравейте в средата на Не знаехте това по Magic. Днес, както знаем, си говорим за антинобеловите награди и дойде ред на медицината. Тази научна област е посветена едно доста необичайно изследване на един ежедневен, но явно не толкова прост въпрос. Как правилно да си издухваме носа? Японският изследовател Уно бил наясно с различията между японци и европейци по отношение на тази практика и решил да измери какво се случва при издухване на носа, за да даде по-добри указания за този акт. Причината не е само любопитство, неправилното или прекалено силното издухване може да доведе до проблеми с синусите. За експеримента Уно използвал специални уреди, с които измерил скоростта, количеството въздух и продължителността на издухването през всяка една ноздра в общо 60 опита. Той следял и промените в налягането в ушния канал. Резултатите показали, че по-бързото издишване при издухване помага по-ефективно да се отстрани слуста. В същото време измерените промени в налягането на ушния канал не били достатъчно високи, за да създадат значителен риск от ушна инфекция. Затова Уно стигнал до доста неочакван извод. Силното и продължително издухване на носа може да бъде полезно за предотвратяване на заболявания на горните и долните дихателни пътища. Така че ето нещо полезно, което можем да включим в ежедневната си рутина за издухване на носа, а ние, приятели, продължаваме с любими песни от 80-те до днес.

0: музиката, която обичаш. Това, това е Magic.
1: Where oceans apart, even though my tears have dried.

Последно, но не по-важно, днес, приятели, ще си говорим за научния принос, спечелил антинобелова награда в категория физика тази година, като тук призграбва екип, който разработи писсуар без пръски. Изследването започва още през 2022 година, окончателните резултати са публикувани през 2025. Учените откриват, че ключа към предотвратяването на пръските е ъгъла, под който струята се среща с порцелановата повърхност. Ако ъгъла е достатъчно малък, се получава желания резултат. Компютърните модели показват, че оптималният ъгъл за човека е около 30 градуса. Любопитното е, че кучетата сякаш вече са открили това решение по природа и когато повдигат крака си, те естествено постигат близък до оптималния ъгъл. Следващото предизвикателство за екипа е било да създаде писсуар, който да работи ефективно за мъже с най-различен ръст. Вместо традиционната правоъгълна форма, изследователите се вдъхновили от извитата черупка на наутилуса. Това е семейство морски главоноги, които може да видите в интернет. При експериментите с прототипа не е била отчетена нито една капчица обратно разпръскване, приятели. Така екипа разработил и втори модел, но той не бил подходящ за толкова широк диапазон от мъже. И с това се разделяме за днес. В следваща наша среща ще разгледаме и останалите категории на антинобеловите награди. А сега ни оставим с музиката, която обичаме по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и

0: Екипно лидерство. 16 октомври. София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За първ път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Септември училищния праг ще прекрачат над 700 000 ученици, а за над 55 000 първокласници днес ще удари първия звънец. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образование. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат ученици през новата учебна година. Държавни общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи. Инвестицията е от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знания от различните учебни предмети.

0: предмети, казват от Министерството. Изтребители на НАТО са свалили дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва в близост до столицата Вилнюс. Информацията беше потвърдена от литовските власти и президента Гитанас Науседа. Малко след полунощ Националният център за управление на кризи на Литва съобщи за засечен дрон и за вдигнати във въздуха изтребители на Алианса. Вследствие властите уточниха, че летателният апарат е бил свален от самолет на НАТО. Благодаря на личния състав на нашите съюзници за бързата реакция, заяви на Оседа. По думите му, на фона на продължаващата руска агресия срещу Украина, подобна готовност е от ключово значение за сигурността на региона. Петролен танкер избухна в пламъци в Ормузкия проток, а Иран и САЩ представиха противоречиви версии за причината за инцидента. Става въпрос за плаващия под панамски флаг Ел Гая. Според иранската страна, корабът е попаднал на морска мина, докато се е движил по южния маршрут през стратегическия проток. Иранската държавна телевизия, позовавайки се на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи, че след детонацията танкерът е бил хванат от огън. Централното командване на САЩ обаче отхвърли категорично това обяснение и представи различна версия. Според американските военни, Ел Гая е бил поразен от иранска ракета още миналия месец, след което е останал неуправляем. От CENTCOM твърдят, че през изминалия уикенд Иран отново е атакувал кораба, този път с дрон, докато танкерът се е намирал във водите край Оман. Министър на индустрията и технологиите на Турция Мехмет Каджър заяви, че Анкара ще изстреля космически апарат към Луната в първите месеци на 2027 година. Пред журналисти той каза, че космически апарат ще достигне орбита около Луната за 2 месеца, след което ще извърши изследвания там в продължение на най-малко 3 месеца и до година и половина. След изследванията ще бъдат взаимодействието на слънчевия вятър с лунната повърхност, магнитните полета на Луната, както и други измервания. След това космическият апарат ще бъде насочен към повърхността на Луната чрез маневри за намаляване на скоростта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: На 15 и 16 септември за смяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от до 21 часа дейности се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28-я километър, като трафикът се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Митко Павлов.

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: А добро утро в 8.12. Мисля, че вече, даже прекалено много време оставихме, нали, на луфта между мен и новините. Стартирам си утрото. Ето така, абсолютно клише, дето има приказка, на 15 септември. Мисля, че това, което трябва да се случи, би трябвало да започне така. Добро утро, сте живи и здрави, моето име е Митко Павлов. Следващите няколко часа са си наши. Айде!

Уважаеми и скоро излязоха резултатите от изследването PISA, които резултати не бих искал да коментирам точно днес на 15 септември, едно, че не ми е деца вики в юрисдикцията, другото, което е може би излишно, те са плачевни, разбира се. Но друго ми беше темата. Необичаен подход предприемат родители и ученици от 38-о училище в София в опит да привлекат нечие внимание към, заради състоянието на сградата му. Те призоваха децата да дойдат на училище с каски и на коленки, като идеята им е да бъде организиран символичен протест срещу състоянието на 130-годишната сграда на училището, която пък е паметник на културата. Според родителите, покрива на сградата се нуждае от спешен ремонт. Оградата е частично разрушена, припадна от дърво още юни месец. Многократно са подавали сигнали към институциите, които са отговорни за поправката на тези неща, като каските според тях са символ, нали? Та ученици от 38 училище би трябвало да открият учебната година с каски. Дали това ще се случи или не, нямам представа, няма как да съм да ходя да видя просто, защото съм тук, но това е, дете се вика Янки Такива за винаги. Не знам как сети за тази великолепна жена, която не знам защо продължава да се свързва с учители и образование. За съжаление.

Детска учителка съм. На въпросът как се насочихте към тази професия, аз бих отговорила, че се насочих трудно. Още в детската градина реших да стана детска учителка. Защо? Защото имах уважение към моите учителки.

уважаеми. Добрите времена се завръщат със страшна сила. 8:30 в момента е часа. За какво толкова съм се емоционализирал така с усмивка в толкова ранен час, престъпно ранен, дето има на приказка? Ами защото точно на 15 септември за мен е огромно удоволствие да се върна към корените. Цигански фамилии вчера са се клали, затова казвам да се върна към корените. Монтеки и Каполети, случката е заради така, да кажем, подмятане от страна на Монтеки към една жена Каполети, и нещата после са развили по съвсем традиционен ред или сценарий, както искате го изпъстрете. Така, масов бой между две фамилии завърши с смъртни случаи, 4 човека ранени. Инцидентът случва в Сунгуруаре. Районът беше отцепен вчера. По първоначална информация до Мелето се е стигнал след възникнал спор, който, разбира се, е прераснал в физическа саморазправа. По време на боя са използвани предимно ножови и брадви, като част от участниците са получили прободни рани. Вече ви казах за инцидента. 4 човека са откарани за лечение в болница в Бургас. 8 човека са задържани, но това е подмятане към една дама от съседна фамилия. Едните тръгва да отвръщат, нали, на подмятката, след което се намесват и ножовете, и нещата стават абсолютна класика. Не е като докажеш нещо, дето да ви изумя. Но просто отдавна не бях чел такива неща. За мен е гордост и чест.

0: Твоят учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 € за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 € с Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
12: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
13: Поръчката иде.

0: Unutri s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, защото предполагам, че повечето от вас, които имат ангажимент, свързан с логистична подкрепа към подрастващи, визирам карането им от точка А до точка Б в града, ни са вече, може би, излезли ли им предстои. Днес би трябвало да вълне около и след обяд. Дъжд имам предвид, разбира се. Максимални температури дават между 21 и 26 за София, около 22. Хладно беше сутринта. То не че в момента е обяд ден, но говоря преди 2 часа. По планините, между другото, също променлива облачност. Не е много окей за юркане нагоре. Просто ще вали дъжд. Дават на мусала да прехвърчи първия сняг. Максимална температура на 1200 метра около 17, на 2000 около 10. По морето вече не мисля, че ни интересува. Какво е, въпреки че по-веселото е, че температурата на морската вода в момента е или е еднаква, или е по-топла, т.е. по-висока от максималната температура за въздуха, която се чака. Та така, по-хубо си седиш на мокро. Така, нали, метафорично казано, не. Сега тук да не се опикаете. 9 без 20 в момента е часа.

За наказания няма да говорим, аз лично не ги наказвам, Като цяло, много ги обичам. Децата са бъдещето на нашата планета.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Абе, човек е добре да живее, някак си опира до госпожа Пенчева и нещата, които тя заключава всеки божи ден, приятели. Жената е написала, че до 16 септември, т.е.

утре в 6:30 след обед, Луната била в знак Скорпион и според нея това са подходящи дни за проучване и занимания, които изискват много голяма концентрация. Сега не разбрах кои са тия точно занимания, ама вие си знаете, когато нещо изисква голяма концентрация, утре са нещата. Написала е дамата, че днес е хубаво да имате ден за отдих и смирение, за истинска хармония. Отваря се канал за пряка връзка с интуицията и висшите нива на съзнанието. Смята се, че много хора днес придобиват способността за пророчество и получават важни прозрения чрез сънища и случайни събития. Една от най-силните практики е работата с звука и дишането, така че днес думите придобиват лекота, но и тежест, приятели. Думата днес може да лекува, ако е изречена с благост и любов. Трябва да не се оплаквате днес, защото... не е окей да се оплаквате. Така, в социален план денят е идеален за спокойна работа и приятелско общуване. Избягвайте шумни места и ситуации, които ви изтощават, иначе тялото ви днес се подмладява, пречиства се от въздуха, да знаете. Не знам къде точно въздуха пречистваш, но тя е написала като цяло. Ако днес чуете камбанен звън или птички, или птичи песни, жестока история. Знак за голяма благословия. Написал е, че сексът днес се препоръчва, но само ако чуете камбанен звън. Дали трябва да го правите някъде около храм, не ми става много ясно. Фризьор днес не е.

една от причините да стана детска учителка е обичата ми към децата. Защо обичам децата? Обичам ги, защото са деца. Най-много ги обичам, когато мълчат. Те мисля, че те също ме обичат, и то най-много, когато аз също мълча.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
1: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев поздрави учениците, учителите, директорите и родителите по повод началото на новата учебна година. В обращението си за 15 септември той постави акцент върху любопитството на децата, ролята на преподавателите, необходимостта от силна връзка между училището и семейството. Според Вълчев, училището не трябва просто да дава готови отговори, а да учи децата сами да ги откриват, за да задават въпроси, да отстояват позицията си и едновременно с това да уважават различното мнение. Бъдете любопитни, питайте, търсете, опитвайте се и не се страхувайте да грешите, призова министърът учениците. По думите му, смисъла на образованието не е единствено в запомнянето на правилните отговори, а в придобиването на способност те да бъдат намирани самостоятелно. Студентското движение в Сърбия се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 25 октомври. Студентите се събраха пред ректората на Белградския университет, шествие до сградата на Републиканската избирателна комисия, което нарекоха разходката на победителите, преминаха по централните белградски улици, за да регистрират своята предизборна листа под името «Студентска листа. Студентите печелят». Студентите носиха бутафорна фигура на победителя, изработена от хартия, който държи кутия с подписи за регистрацията на предизборната листа в ръка, както и множество знамена на различни факултети. Всички кутии с подписи бяха приети от представители на РИК, като на излизане студентите обявиха, че ще отнеме време да бъдат преброени, защото са много повече от 10 000, както изисква избирателния закон в Сърбия. Върховният съд на САЩ не разреши въвеждането на нови изисквания за гласуването по пощата. Решението идва броени седмици преди междинните избори през ноември, които ще определят бъдещото разпределение на силите в Конгреса. Магистратите отхвърлиха искането на Американското министерство на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън. Тя по-рано спря прилагането на правилата от пощенската служба на САЩ. Промените бяха въведени след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от март, насочена към ограничаване на гласуването по пощата. Решението на Върховния съд представлява нова съдебна пречка пред опитите на администрацията му да промени начина, по който се обработват и изпращат тези бюлетини преди вота. Актьора Матю Рийс твори история на наградите Еми за 2026 година. Рийс печели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на награди Еми, спечели от две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. В сериала на Netflix Рийс играе заедно с Клер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти, заподозрян в изчезването на съпругата си. По-късно на церемонията по връчването на наградите, Рийс спечели наградата за главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Заливът на вдовица. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса. До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движението в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.

0: Extrem. С Митко Павлов.
1: Уважаеми часа 9:08, вие слушате мен, thank you, че го правите. На добър час на всички манечки, които днес са на училище. Между другото, това ако, нали, пак е обвързано, това, което ще прочета, че заеком, извинявам се, е директно свързано с образованието. И аз като сета за образование, сеташ за Янка Такия, но аре да не хейтим, безнаказано, дето има приказка. Така че си отивам към публикацията, която наистина е вързана много пряко с образование. Гордост е за мен, българин, да се наричам. Сонда за проследяване на миграцията на есетровите риби на стойност 20 000 евро е била открадната от Дунава и по-късно намерена от полицията. Сигналът за изчезналата високотехнологична сонда е бил подаден в полицейски участък във Вълчедръм от служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Съоръжението е собственост на Националния институт за научни изследвания, забележете, на Република Румъния, и е закупено по проект с европейско финансиране с цел проследяване на миграцията на есетровите риби. Защо е било в българската акватория на Дунава, аз не знам, но може би просто имало същата сонда и от другата страна. Но в крайна сметка, след няколко часа, ебало и на полицаите, че толкова бързо, сондата е била открита, разглобена в гараж в частен дом в село Долни Цибър. Установени са извършителите, два мъже на 21 и

на 21-27, извадили сондата от реката, транспортирали я с каруца, теглена от кон до селото и разглобили, като казали на полицаите, че има ни намерение да я продадат на части. Не е много ясно на кого ще я продадат на части, но те казали, че заради това разглобили, защото като е била в цял вид сглобена, са предполагали,

на есетовите риби. Апаратурата е взета, върната е на собствениците, които са казали, че абсолютно нищо не липсва и пак си я сгубят. Но това е. Полицията казаха, че не са регистрирани други подобни кражби на скъпа апаратура от Дунава. Това им е първата. Нали, ти мога да ловиш Дунава риба. Очевидно вече мога да се ловят и сонди.

сега, яденето е основна част в детските градини. Какво е моето любимо ядене? Мисля, че и на всички деца. Това е малебито. Гриса, сутлияша, супа с хубави тлъсти парчета и много олио.

Така, сега, вижте, няма украса, директно. Потребителка на TikTok сподели история за първа среща с мъж, която е започнала обещаващо, но е завършила с това, че дамата си е тръгнала, оставяйки кавалера сам в ресторанта. Потребителката наша Бабанче е много дълъг тонник. Разказва за среща, която по думите е стартирал като най-добрата и романтична, на която някога е присъствала. Мъжът я е взел за собствената си кола, бил вече направил резервация в ресторант, без изобщо да я пита предварително, просто е решил да я изненада. Тя е била изненадана. Казва, че това е страхотно. Някой като поеме инициативата, вечерта е продължила чудесно, с питиета, предястия, приятен разговор. Двамата си поръчали по няколко питиета. Тя описва мъжа като сладък, забавен. Настроението обаче рязко се променя, когато сметката е пристигнала и мъжът внезапно е замлъкнал. Във видеото, което е записала дамата, тя твърди, че мъжът е казал, че иска да отиде до туалетната и тя го е попитала как смята да уредят сметката. Той е казал, ами мислих, че ти ще платиш. Най-забавното е, че докато е гледала телефона си, мъжът ти е попитал какво прави. Тя му отговорила, че прехвърля пари, за да плати. Той е отговорил, че втората им среща ще бъде изцяло за негова сметка и е казал, че от

отива до туалетната. Докато той е отишъл до туалетната, тя не е прехвърляла пари, а си е поръчала такси през мобилно приложение. В крайна сметка, жената е казала на персонала, когато излизал, че нейният придружител ще покрие сметката и ще остави бъкшиш, след което напуснал ресторанта, преди той да се върне от туалетната. И двамата са класици. Сега извинявай, внимай с кой излизаш и внимай какво правиш. Не играл се и той.

Детска учителка съм в детската градина, следобната почивка на моите питомници. Трудно се справям. Те говорят, не им се ляга, но няколко шамара или удар с чук по главата оправя положението.

Детска учителка съм в детската градина, следобната почивка на моите питомници. Трудно се справям. Те говорят, не им се ляга, но няколко шамара или удар с чук по главата оправя положението.

малко сливи за смете положението. Това имам предвид. Пекин се забранява притежаването на дронове според нови правила, които затягат допълнително регулациите за безпилотни летателни апарати. Властите имат право да конфискуват дроновете на хора, които не се съобразят, и да налагат глоби на физически лица и компании. Като пекинските власти ще предлагат субсидии на собственици на дронове, за да предадат устройствата си в

определени пунктове за обратно изкупуване. Собствениците също така може да обмислят бракуване и рециклиране на дроновете си срещу малка субсидия или изпращането им извън Пекин преди новите правила да влязат в сила. Потребителите на дронове все още имат право да ги използват на открито в други части на страната, но се изисква регистрация с трите имена. Забраната влиза в сила в средата на ноември. В Пекин вече е забранено от съображения за сигурност използването на дронове без разрешението на властите, а въздушното пространство над административния район в Пекин е ограничено за полети. Последните преработени правила идват след фатален инцидент в края на юни, когато малък самолет се разби в небостъргач в Пекин, при което пилота загина, 13 човека бяха ранени. Според регулации, одобрени през март и влезли в сила май, собствениците на дронове в Пекин трябваше да регистрират устройствата си с истинската си самоличност, но им беше позволено да ги запазят при спазване на строги изисквания. Въпреки това, според преработените регулации, одобрени този месец и влизащи в сила от 15 ноември, притежанието или съхранението на дронове или ключови компоненти в границите на Пекин е абсолютно забранено. Внасянето на дронове в Пекин отвън, включително и от туристи, които пътуват със самолет натам, т.е. дестинацията им е, крайната им е Пекин, вече също е забранено. Good night. This is called Design for Life.

0: седмица на Тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: В Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Сутрин с Митко Павлов.

10 без 20 стана часа. Приятелчета на тема метеорология. Нямам какво толкова да ви затрогвам или пък не. Може би сте си разцъкали нещата и сами, имам предвид, разбира се, в метеорологично отношение. Дават го евентуално обедно или следобедно да попревали, но в никакъв случай няма да са толкова драматични нещата. Колкото минал ценец обясняваха, че днес ще се сцепи, но едва ли ще случи това нещо. Дават го на места краткотрайно, по планините също, след обедните часове да попревали. Температурите остават приятно прохладни, 21-26 максимално, имам предвид, за София около 22. По планините също не е много днеска мереклийско да подюркате. На 1200 метра чакат 17 градуса, на 2000 около 10 максимална температура. На отделни места по планините също ще превари слаб дъжд. На Мусала чакаха сутринта слаб сняг. Не знам дали това се е осъществило или избъднало по-скоро. Може би да, може би не. I don't know. Утре, какво е? Утре е сряда. Утре температурите леко тръгват нагоре. Четвъртък, петък, много приятни дневни температури. Сутрин отново ще остане сравнително хладно. Хладно, в сравнение с миналата седмица, примерно, защото от 30 градуса да клекнеш на 12-13 сутрин максимум е малко шоково. Ама сега това е положението. Трябва да се мрънка, нали? Задължително е даже. Ай! Мерси за вниманието.

Детска учителка съм. Сънят е полезен. Сънят е полезен. Аз като една детска учителка ще кажа, че сънят и храната са необходими като слънцето и въздухът за всяко живо същество.

Уважаеми, каквото каже Тръмп Сехо, ако мога да префразирам една популярна приказка. Президентът на щатите Доналд Тръмп определи опасенията относно безопасността на изкуствения интелект като измама и разкритикува призивите за въвеждане на повече предпазни мерки за бързо развиващата се технология. Коментарът му идва след като един от съоснователите на гиганта в сферата на изкуствения интелект Anthropic заяви в едно интервю пред BBC, че може да се наложи въвеждането на задължителен авариен прекъсвач за опасен изкуствен интелект, който може да бъде проверяван от трета страна. Изследването на Quark е поредното в серия от предупреждения за рисковете, които технологията представлява за човечеството, отправени през последните няколко дни от редица ръководители и служители във водещи компании, които разработват изкуствен интелект. Аутман предупреди за два основни сценария, при които напредъкът на AI може да има много лоши последици. Като тези опасения предизвикаха разпродажба на акции на някои технологични фирми вчера в понеделник, тъй като инвеститорите претегляха въздействието на евентуално забавене в развитието на изкуствения интелект. Като в поредица от публикации в собствената си социална мрежа, вчера Доналд Тръмп сравни предупрежденията на специалистите за изкуствен интелект, като каза, че това е почти също като измамата с глобалното затопляне. Тръмп също така се нарече разбивач на измами. А в друга публикация той написа: в ход е болна конспирация срещу изкуствения интелект и центровете за данни и единственият, който се радва на това е Китай, който спечели изкуствения интелект, спечелва всичко. Да, и другото, което и добави, че единствените предпазни мерки, които са необходими за изкуствения интелект, са силен и умен президент.

0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Този септември.
2: Can you hear me? Hello?
1: Не спирай.
2: I have an emergency here. Can you hear me?
1: Да бягаш.
2: Oh my god. Oh. Can you hear me?
1: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Danson.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
6: Къде?
5: Е как къде? Торбеге.
7: Сутрин с Митко Павлов. В ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
8: Цените на горивата у нас.

0: Аз вероятно ще продължат плавното си движение нагоре, като най-силен натиск се очаква при дизела. Шоково поскъпване обаче на този етап не се очаква. Това каза Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация пред Нова. От началото на месеца горивата в страната са поскъпнали средно с около 4,3%. Бензинът А95 се продава в диапазона 1,57-1,67 за литър, а дизелът между 1,84 и 1,92 евро. Бенчев посочи, че тази сутрин е видял цена 1,93 за литър дизел на една от бензиностанциите. Такава, за съжаление, тенденцията, особено по отношение на дизела. Има недостиг в Европа, има недостиг и в света. В Съединените щати също не достига дизел. Когато има такива моменти, съвсем логично цените се движат нагоре, обясни той. По думите му, напрежението ясно се вижда и на международните пазари. На спотовия пазар дизела за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо доставката след 2 месеца. Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализирано наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Наблюдението ще следи спазването на основните професионални стандарти и принципи, изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. Нито едно правителство по света не е подготвено за промените, които изкуственият интелект ще донесе на обществото, заяви Бил Гейтс в интервю за Reuters, като същевременно предупреди за предстоящи рискове. Съоснователя на Microsoft и милиардер-филантроп доскоро гледаше оптимистично на изкуствения интелект, но промени позицията си, предупреждавайки за заплахите за работните места, опасенията относно кибератаки и рискове от пристрастяване към дигиталните помощници на човека, базирани на изкуствения интелект. В Лос-Анджелес бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звезда от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда Еми за ролята си на доктор Роби Рубинович в медицинската драма, чието действие се развива в Центъра за спешна помощ в Питсбърг. Риа Синхорн от «Плурибус» спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Заливът на вдовицата получи наградата за комедиен сериал, а актьора Матю Рис получи наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи и втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 16 до 18 септември между 8:30 и 16:30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Беллов-Костенец. При изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти.
1: Love.

Уважаеми, хубаво е, когато имаш информация, защото тотално сме заливани от от дезинформация. То това не е от вчера. Те просто много внимателно трябва да се пресява какво се гледа най-вече. Кому да вярвате, това не бих могъл да ви накланям на някъде везна, защото това си е вече, може би, е доста субективно. Но има ужасно много канали, и то от личности, които се ползват с известен авторитет сред някои прослойки на обществото. Като примерно Мартин Карбовски, който бичи, нали, един видеокаст от няколко години и говори кански глупости от време на време, ама такива велико безобразни, абсолютно съзнавайки според мен, че то е популистко това говорене, за да се дърпат абонати на канала и така нататък. Е, скоро бях попадал на някакво видео, в което той седеше, она другата отсреща, Дачков имам предвид, цъкаха с език, Карбовски се пенеше, беше показал някаква кутийка, крем здраве, и обясняваше как това струва 6 евро и вие лудили сте. Предположение, че една проста разход, като ара да не е до някаква другерия, но примерно да влезеш в някои големите вериги, които има и щанд с такива другерийни тип стоки. Вижте, това изобщо не е вярно. Крем здраве е между 1 и нещо евро, т.е. между 2 кинта и 5 кинта, между 1 и нещо и 2 и нещо евро. Няма такава цена. Даже и в нета, като го гугълнеш, излизат онлайн аптеки за поръчка. Така че популистските пенявания на няколко човека, за съжаление, достигат до няколко други хиляди човеци, които нямат, може би, нужния капацитет да пресяват някакви неща, или поне да се замисля дали това е верно. И като го потърсят, се вижда, че не е точно така. Между другото, нови данни...

преведени от Брюксел към София. София е дала 2 милиарда лева вноска, което означава, че България била на плюс с 5,85 милиарда лева. В чий джоб, нали, влизат, защото би трябвало тези огромни финансови инжекции да се влеят в магистрали, шосето, улици, метро, новите мотриси на БДЖ, модерни машини, трактори, примерно обновени училища, болници, детски градини, пречиствателни станции и така, и така, и така, и така, и така, и така. Нали, сами може да прецените ефекта и дефекта най-вече на усвояването на еврофондове, точно в кои хора отиват. Особено тия, които ви говорят как са евроскептици. В техния джоб според мен влизат най-много пари. Но всичко друго се прави, за да... Бай, Георги, пие три ръки.

точно така. Много ти се моля. Екшен е имало в още купел. Неизвестни за момента, поне са разбили стъклото на банков клон на Монтевидео и са атакувани два банкомата. Не виждам някакви повече подробности, да, но това е така. Казано мимоходом просто. Просто за забавление. А, между другото, като почна с забавление, вчера си позволих да ви цитирам една класация, която наистина гениално я бяха направили. Класацията беше за топ 3 на най-ужасяващите майки от турските сериали, като бяха цитирани имената и на героините, и на актрисите, които стоят зад героините. Е, днес, между другото, може би не в този ред на мисли баш, ама Турция се канела да изстреля първия си апарат до Луната в началото на 2027 година. Да, проектът е част от Национална космическа програма, абсолютно сериозно. И представлява първата мисия на Турция в дълбокия космос. А ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигнала до Луната. По официална информация, до момента Луната изследователска програма на Турция е изпълнена на 77%, като предстои още 2 години бачкане, ще мерят Луната повърхност, магнитно поле, радиационна среда и така, и така, и така, и така. Не е лошо, извинявай. Не е лошо. Какво ще гледат по пътя?

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7 Up за 95 цента.

0: Akzentes Kaufland Kart Extra. Kaufland.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!

0: музиката, която обичаш. Това е Magic.
1: Ти чакай, то за музиката има време, че нещо друго аз се бях загледал, защото действително за музиката има време. Тя няма да спре. Между другото, след като Левски направи първия си грешен ход в първенството през този сезон във Враца, настоящият старт може окончателно да бъде обявен за номер 4 в клубната история. Безусловно, първи и втори остават тези 73-74-та, 12 поредни победи и 69-70-та, 10 победи в първите 10 кръга. Сега Левски има 8 победи и се препъна в деветия матч. Така е било от 94-95-та. Когато именно отбор от Северозапада спира серията на Левски, именно Монтана, и то в София, двубой си играе тогава на Васил Левски и завършва един на един. А онзи старт обаче остава третия, сегашния четвърти. Причината е, че преди 32 години голата разлика е била по-добра. Но как да е, това е така просто, защото някаква статистика суха. Се занимавах с някакви глупости. Между другото, не знам дали гледахте United и City онзи ден. Защото тоест имаше съдийска грешка, нали, Холанд вкара гол, имаше положение на засада на друг футболист, която засада първоначално беше маркирана, после беше махната, гол беше зачетен от рефера, след гледане на ВАР на всичкото отгоре. Реферите, отговарящи за ВАР по време на дербито на Манчестър в неделя, бяха наказани да не ръководят матчове поне един кръг на първенството, както и бъдещи матчове на червените дяволи. Органът, отговорен за съдейството в Премиер Лиг, се извини, признавайки за грешка в преценката след зачитането на гола на Манчестър Сити срещу Юнайтед. Това е единственият гол в матча. Като Мат Донахю и неговият асистент Блейк Андробус, които са отговаряли за ВАР, са отстранени поне до международната пауза, т.е. за двубоите от пети кръг следващия уикенд. Те могат да бъдат наказани допълнително след тази пауза. Освен това, съдийският атендент няма да бъде, т.е. няма да бъде съдия на срещи на Манчестър Юнайтед за много дълъг период от време. От Премьер Лиг се опитват да потушат напрежението около манчестърското дерби. В неделя следобед Сити, нали, спечелиха с 1-0. Взблъсък, белязан от съдийска грешка с огромни последици. Единственият гол в матча, дело на Ерлинг Ван Холанд в 60-та минута, не трябваше да бъде зачетен заради засада. След намеса на ВАР обаче главният съдия Майкъл Оливър промени първоначалното си решение, а първоначалното му решение беше засада, и зачета гола, въпреки засадата на Енцо Фернандес при развитието на атаката. Сега аз не знам по техните правила, в смисъл те почти всички са наказани, които са били съдии на този матч, но доколкото знам в Англия, няма значение, наказанията са факт, но това, че гол е зачетен, също остава факт. Не знам дали Юнайтед имат право някакви атестации още. Нямам идея, но това е положението. Цялата съдийска бригада заедно с варовите съдии са наказани.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Уважаеми, то всяко нещо си има край, деца. Особено хубавите неща свършват доста по-често от нехубавите, така че се чуваме утре отново с вас. Айде и весело на всички ученици!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Революция на цените в Емаг. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките. Трябва да анализираме риска и да вземем превантивни мерки. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев Понова. На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място, да се обработва, да се създават рискови профили и на база на тях информацията да тече към необходимите институции, обясни министъра. Когато системата отчете, че нарушител е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове, заяви Пеев. По темата с вандалските прояви върху новите влакове на БДЖ, той заяви, че те са на хората и трябва да се пазят. На най-натоварените гари имаме представители на жандармерията, които да следят за реда. При наличие на нарушение се правят санкции. Работим върху програма, която да засили контрола, уточни министъра. Относно цените на горивата, Пеев уточни, че е заложена мярка, която да подпомогне товарните шофьори. От 2 до 17 септември те могат да подадат заявления, с които да получат помощ. Държавата реагира максимално бързо. Очаквам минимални намаления за напред, каза в заключение той. Комитета на персонала на Европейската централна банка призова ръководството на банката да изясни дали председателя Кристин Лагард ще напусне поста си преди края на мандата, като предупреди, че продължителната несигурност крие риск от подкопаване на доверието в институцията. В писмо до изпълнителния съвет, цитирано от Financial Times, представители на служителите на Централната банка предупредиха, че нестабилността може да повлияе на доверието в комуникацията на Централната банка, да породи безпокойство сред персонала и заинтересованите страни, както и да затрудни планирането на приемствеността в ръководството и определянето на стратегическите приоритети. Лагард публично е заявявала, че ще остане на поста си до 2027 година, но многократно е избягвала да поеме категоричен ангажимент да довърши 8-годишния си мандат, който изтича през октомври 2027. Миналата седмица тя заяви пред журналисти, че няма нищо ново за съобщаване относно нейното бъдеще. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Здравното министерство в Токио. По данни на Световната банка, Япония, в която средната възраст е 49,9 години, е на второ място в света по възраст на населението след Монако. Последното правителствено проучване, публикувано в навечерието на годишния официален празник почит към възрастните хора, следващата седмица показва, че към 1 септември в броя на хората на възраст 100 години или повече е 107 677. Това е първият път, когато броя на столетниците надхвърля прага от 100 000, откакто се води статистика през 1963 година, като около 90% от тях са жени, посочва Министерството. Населението в тази възрастова група достига рекордно високо ниво вече 56 поредни години. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
1: Днес облачността е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
2: ще открия нещо ново,
1: ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
3: С Сиела на училище!
4: Бъдещето започва от днес!
5: Такси!
6: Оух!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Деца, майка ви е на диета.
3: Леле, закъсахме го.
4: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вице-премьера и министър на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджетната процедура е започнала и тече активно. Паралелно с подготовката за бюджета, Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Изпратено писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметрите по план сметката за 2027 година. По изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на Европейската комисия. Набран е дълг, необходим за разплащанията по ПВО, а не целият размер гласуван от Народното събрание, обясни той.
2: Вие знаете, че прогнозата, която беше тази година за бюджетния дефицит за следващата година, беше разчетен на 3,8. Правим всичко възможно. Приоритет за нас е колкото се може този бюджетен дефицит от 3,8 да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт.
1: Посочи министърът. Минималната работна заплата за 2027 година трябва да бъде определена в диапазона между 620 и 672 евро, като правителството ще се стреми размера и да бъде възможно най-близо до горната граница, заяви финансовия министър. По думите му е постигнат изключителен пробив в разговорите с социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение. Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени 4 критерия, по които трябва да се изчислява минималното възнаграждение. След

0: За приемането им в парламента ще трябва да бъдат направени промени и в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерския съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 година. Финландското външно министерство съобщи, че извикало руския посланик в страната заради предполагаемо нарушение на въздушното пространство. На 20 август вечерта Министерството на отбраната съобщи, че подозира, че руски самолет е нарушил финландското въздушно пространство по-рано същия ден. Всяко предполагаемо нарушение се приема сериозно. В момента се провежда разследване, заяви министър на отбраната Анти Хякенен. Финландската гранична охрана разследва предполагаемото нарушение на въздушното пространство от руски разузнавателен самолет Ил-20. Според граничната охрана той е продължил около 3 минути, като в най-дълбоката си точка самолет е навлязал на приблизително 4,7 морски мили в финландското въздушно пространство. Европейския съюз подготвя значително затягане на правилата за достъпа на деца до социални мрежи. Според проекта на нов европейски акт за децата онлайн, потребителите под 15 годишна възраст няма да могат свободно да създават профили в социалните мрежи и платформи за видеосъдържание като Instagram, TikTok и YouTube. За това ще бъде необходимо родителско одобрение. Промените обаче няма да засягат само социалните мрежи. Брюксел планира нов режим за защита на непълнолетните и при онлайн игри, чат-ботовете и така наречените AI-спътници. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
3: Днес облачността е разкъса за значителна над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието, по южното крайбрежие, е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 18 септември за ремонт на фуги на мостово съоръжение се променя организацията на движението в платното за Пловдив при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив, като трафикът преминава по свободната лента при скорост до 90 км в час.
1: Работно време с Елена Бозова.

3 минути близо 4, които побират общото изпълнение на музикални класици Дион Уорвик, Елтън Джон и Стиви Уондър. Ето така се започва 15 септември, един особен ден в нашия календар. Независимо от това какво поколение представляваме, всички имаме спомени свързани с тази дата, особено пък когато за първи път сме прекрачили училищния праг. И така, дойде си 15 септември, особено оживено време, където и да отидеш в България, бият учебните звънчета. Вълнуваш

0: Да, наистина, честито на децата, да се учите, за да сполучите, както се казва. Днес е малко по-мрачно времето, но има добри новини за него, да ги караме поред нещата. Първо да се поздравим с празничния 15 септември. Само след минутка Джордж Майкъл ще направи това за нас по Меджик.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
10: Поръчката иде.
11: Работно време. Селена Бозова.

И след това бодро изпълнение на Настейша, бодро за времето, днес е малко по-мрачно, но това не пречи да се случи първият училищен звънец. Даже е много благоприятно времето за подобни активности.

Ние жари някакво такова, как да кажем, прегряло слънце септемврийско, но какво казват професионалистите? Те задават добър тон за времето в предстоящите дни до края на тази седмица. Лека по лека ще катерим градусно нагоре, лека по лека ще се затопляме и така стигайки до ден петък, когато това ще бъде и най-топлия ден за тази седмица, тогава пак градусите ще опрат летни височини 27-28 градуса. След това очакванията са около 21 и 22 септември да премине процес, който да донесе валежи в България и Румъния. И така, това е за сега климатичното положение. Каквото такава, дето се казва, отиваме в климатично отношение, вече сме стъпили в новия сезон, но отиваме и към астрономическото такова. Тази година посрещаме астрономическата есен в ранното утро на 23 септември.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след това прекрасно изпълнение на Роксет, да вкараме малко блясък, да възстановим изминалата нощ, нощ на много емоции отвъд големите буди. Историческа такава за 78-те награди Еми. И тук накратко и ударно. Заливът на вдовиците бележи рекорд от 14 статуетки, а Пит дублира успеха си като най-добра драма. Блясък, емоционални речи, големи победители и всичко това на червен килим в Лос-Анджелис. Причудливият хорър сериал «Заливът на вдовиците» триумфира на церемонията по връчването на наградите Еми, като постави нов рекорд за най-много такива, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година, докато пък драматичният сериал за болничния живот «Пит» отново спечели отличието си за най-добър драматичен сериал. «Заливът на вдовиците» е дело на стриминг, в който Матю Рийс играе лидер на изолиран остров край бреговете на Нова Англия, който изглежда обитаван от духове, се превърна в един от най-обсъжданите дебютни сериали на годината, а сега вече разполага и с наградите, които така оправдават шума около тази история. С общо 14 отличия, «Заливът на вдовиците» подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само преди година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роган «Студиото». На същата платформа Рийс, Кейт Оплин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си пак от този сериал. Рийс, който през 2018 имаше Еми за най-добър актьор в драматичен сериал за американците, получи първата си такава за комедия. Спечели и отличието за най-добър актьор в мини-сериал за зловещото си превъплъщение в «Звярат в мен». Получи наградата за най-добър комедиен сериал в качеството си на продуцент. Някои хора са имали наистина вълнуваща нощ, която не просто ще помнят, тя става част от личната им житейска, не само творческа биография и история. Продължаваме да пишем в музиката. Тук за нас се явява Фил

0: И след шоуто от изпълнението на Джон Траволта и Оливия Нютон-Джон, я да проверим какво ни очаква като слушане в финалните минутки на този час. Майкъл Джексън, Кроудът Хаус и Марая Кери преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
6: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
7: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
8: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
9: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 55 000 първокласници ще прекрачат днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започва новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Това съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. НАП извършва засилени проверки на търговците на цветя. До момента са направени 88 проверки, при които са установени 42 нарушения. От тях 19 са за неиздаване на фискални бонове, а в 3 обекта изобщо не е имало фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. В София град са извършени 33 проверки, установени са 19 нарушения, от които 8 за неиздаване на касови бележки. От НАП отбелязват, че в този ден контролът върху цветарските обекти традиционно е най-масов и че има ръст на нарушенията, който предстои да бъде анализиран. Превозвачите могат да подадат заявления за финансова подкрепа по схемата за минимална помощ до 17 септември. Правителството е осигурило 55 милиона евро, а кандидатстването започна на 2 септември след публикуването на постановлението в Държавен вестник. Максималната помощ за едно предприятие е до 300 000 евро, като в тази сума се включва и всяка друга минимална помощ, получена през последните 3 години. Процедурата е изцяло електронна, чрез специална платформа, в която фирмите регистрират превозните средства, попълват необходимите данни и прилагат

0: документите. Право да кандидатстват имат транспортни предприятия с лиценз за превоз на товари, чиято основна дейност е товарният автомобилен транспорт и които отговарят на условията за допустимост по схемата. Цените на петрола отново скачат заради опасения от недостиг, след като Саудитска Арабия спря нефтопровода Исток-Запад, а Хормузкия проток продължава блокадата, предизвикана от инцидента с петролен танкер, който изгоря след удар в морска мина. На азиатските пазари цената се повиши с около 2%. Паралелно с това Пентагонът за първи път признава недостиг на боеприпаси заради войната в Иран. В доклад на Американското министерство на отбраната се посочва, че операция «Епична ярост» е довела до значително намаляване на стратегическите запаси. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температура на морската вода 23-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това нежно изпълнение събрало Теренс Трент Дарби Дезри. Отваряме учебника по история и изобщо Бис Венеца. Всяка година много вълнение на 15 септември, но в българското образование не винаги е било така. Затова и днес, погледнато така в графика на историческите събития с конкретни дати, започваме именно с историята как се стигна до там, че учебната година в България да се случва на днешната дата. Отиваме по-назад във времето, през 18-ти и началото на 19-ти век. Българските килийни училища изобщо не познават фиксиран учебен календар. Учебната година не започва на дата, а когато е време. В някои райони децата учат само през зимата, когато земеделската работа спира, в други през цялата година. Образованието е локално, зависимо от общността, от учителя, от ритъма на живота. След освобождението, държавата започва да подрежда системата. Постепенно се въвеждат правилници и наредби, но до началото на 20 век, началото на учебната година, все още не е строго фиксирано. 1 септември, първият официален учебен ден, до 21-ва година учениците в България се връщат в класните стаи на 1 септември. Дата, която следва европейския модел и административната логика на младата държава. Но България е предимно земеделска страна и точно земеделието ще промени календара. През 1919 на власт идва Александър Стамболийски и Българският земеделски народен съюз, партия, която мисли през призмата на селското ежедневие. И така през 1921 правителството взема решение, което ще остане в историята. Първият учебен ден се измества от 1 септември на 15 септември. Причината е проста и прагматична. Децата трябва да могат да участват в прибирането на реколтата. И ето ви историята, как се ражда датата, която се превръща за всички нас в огромен културен символ.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училище,

0: Днешния праг всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland. Такси? Оух!
1: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: Ах, с Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
3: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоник Штал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

И след това енергично изпълнение на Шакира продължаваме и ние бодро напред да оглеждаме с какво е значим днешния 15 септември. Разбира се, със старта на учебната година, както винаги на тази дата. Но освен това, той има и няколко други фокуси. Един от тях е, че той е обявен за Международен ден на демокрация. Това се случва на Общото събрание на ООН през 2007 година. Целта на този ден е да насърчи защитата и утвърждаването на демократичните принципи по света. Служи и като възможност да се подчертае важността на участието на гражданите в политическите процеси, свободата на словото, правовия ред и човешките права. Другият фокус пък е свързан с това, че 15 септември е и Международен ден на локомотивния машинист. Трака-трака влака. Посветен на професионалистите, които управляват влаковете, този ден почита техния труд и отговорност за безопасността на пътниците и товарите. Локомотивните

Машинисти играят ключова роля в железопътния транспорт, като се справят с дълги часове работа и взискателни условия. Този ден пък е и възможност да се подчертае значението на тяхната работа и да се изкаже признателност към техния труд. Нещо, което правим точно сега. Чувствайте се поздравени, машинисти, днес!

Едно много спокойно шофиране. Взимаме пример от такова образцово шофиране. Това направиха за нас Декарс. Продължаваме нататък с историческите сюжети. Те преминават през една годишнина от рождение. На 15 септември 1890 година в английския крайморски град Торки, графство Девън, е родена Агата Мери Клариса Милър Кристи, която светът наистина ще запомни простичко като Агата Кристи, кралицата на криминалния роман. Днес точно 136 години от тогава, повече от век след появата на първите истории, нейните убийства, заподозрени и неочаквани обрати продължават да привличат милиони читатели. Кристи е автор на 66 детективски романи и 14 сборника с разкази. Официалният сайт на писателката я определя като най-продавания романист на всички времена. Книгите си са издадени в над 2 милиарда екземпляра, а по разпространение произведенията й отстъпват единствено на Библията и на Шекспир. Добро сравнение. Животът също нейният е почти толкова необикновен, колкото и сюжетите на нейните истории. По време на Първата световна война тя работи като медицинска сестра, след това и болнична аптека. Именно познанията и за лекарства и отрови по-късно се превръщат в едно от оръжията на нейното литературно въображение. Първият и криминален роман «Мистериозният случай в Стайлс» излиза през 1920 година. В него читателите за пръв път се срещат с белгийският детектив Еркюл Пуаро, педантичният господин с прочутите мустаци и изключителна вяра в своите малки сиви клетки. По-късно Кристи създава другия си легендарен детектив, мис Джейн Марпъл, възрастна дама, която разгадава престъпление благодарение на забележителното си познаване на човешката природа. Един от най-любопитните епизоди в живота ѝ се случва през 1926-та. След смъртта на майка и разпадането на брата ѝ с Арчибалд Кристи, писателката внезапно изчезва. Автомобилът ѝ е намерен изоставен и започва мащабно издирване, което приковава вниманието на британската преса. Кристи е открита дни по-късно в хотел. Случилото се остава обвито в мистерия и през годините поражда много теории.

почти като сюжет от собствените й книги. През 1930 се омъжва за археолога Макс Малоун и започва да го придружава при експедициите му в Близкия изток. Пътуванията из Ирак, Сирия и други части на региона остават и силна следа в нейното творчество. Другото, което можем да отбележим като интересен факт е, той е свързан с един от най-известните романи «Убийство в Ориент Експрес». Агата Кристи го написва в стая 411 в хотел Пера Палас в Истанбул, Турция. Стаята и хотелът стават известни с тази си слава и до днес са запазени в нейна чест. Същата стая вече не носи номер, а име – стаята на Агата Кристи. Писателката наистина е пропътувала разстоянието Париж-Истанбул с Ориент Експрес, но личните спомени за това пътуване са отрицателни. Оплаква се от наличието на дървеници в спалното си купе. И така, бие звънеца, време е за музикално междучасие. Първо изпълнение Шанея Туейн.

0: Прекрасно премина това изпълнение на Джордж Майкъл през нас. Ето какво остава да премине в малкото оставащо време до финала на този час. Army of Lovers, State of Quo и Pretenders преди новините.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra.

0: Inflante.
1: Книжарни се сиела и сиела.com. Ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: Със сиела на училище.
6: Бъдещето започва от днес.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и открий хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
10: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев.
2: Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето. Тя не се забравя. Тази година, само вижте в този двор какъв прекрасен, цветен, пъстър, шумен, по-детски шумен кошер. И колко е красива тази картина.
1: Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образованието и с учителите може да се върви напред и само така може да се гарантира успехът на България, каза още държавният глава. Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първи училищен звънец. Премиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая Петрохан Околчица като потресаваща и изключително тревожна за бъдещето ни като общество. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързана с случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала с държавните институции. Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начин, по който е придобила обществена легитимност. Ние трябва да намерим отговор, трябва да стигнем до дъното на тази наистина секта и педофилска организация, каза още Радев. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как така това НПО, свърталище на педофилия, показващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа, попита Радев. Той поиска да бъде изяснено и как организацията разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъпът до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия. 19-годишен узбекистански работник е загинал при трудова злополука в складов цех в Лом на 14 септември. Под ръководството на окръжната прокуратура в Монтана се извършва разследване, включващо оглед на мястото, изземване на материали, разпити на свидетели и проверка на организацията на работния процес. Искана е документация от работодателя и институциите, за да се установят условията на труд и спазването на правилата за безопасност. Назначена е съдебно-медицинска експертиза. Досъдебното производство е за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност повишена опасност, а разследването продължава под прокурорски

0: надзор. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, следобед над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температура на морската вода 23-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: падна една музикална класика, точно така както ще падат и златни листа. Това е красивото на есента. Всичките онези цветове, които ще се случат около нас. Сега обаче си е време за градските разходки, тъй като в предишното време, което беше работното на историята, отбелязахме, че на днешната дата е родена Агата Кристи. Отиваме за малко до Варна, където предстои премиерата на постановката «Свидетел на обвинението». Това е и най-новата постановка на драматичен театър Стоян Бъчваров. Тя ще открие второто издание на Международния черноморски театрален фестивал на 23 септември. Другото, което трябва да отбележим, че това е заглавие, което се поставя за първи път в България. Разпознаваемият режисьор Стоян Радев за първи път пък участва в проект заедно с Варненската театрална трупа. Пиесата на Агата Кристи е в превод на Златна Костова. Постановъчния екип събира изявени творци. Декорът е на сценографа Никола Туроманов, а Анна Градечлиева е част от екипа на култовия сериал Outlander. Тя е художник на костюмите. Музиката е на Милен Кокошаров, а хореограф е Теодора Попова. Пиесата «Свидетел на обвинението», адаптирана от самата Агата Кристи по нейния разказ от 1925 година «Ръцете на предателя», е с много сценични и филмови интерпретации в целия свят и един от най-прочутите сюжети на кралицата на криминалния жанр. Действието се развива в Лондон през 20-те години на миналия век. Богата възрастна дама е убита, а свидетелската скамейка застава съпругата на обвиняемия и нещата поемат в неочаквана посока. Точно това е характерно за всичките истории на Агата Кристи. В постановката е ангажирана по-голямата част от трупата на Варненския театър. Сцената се превръща в съдебна зала, а действието е изградено с динамика и психологическо развитие на образите. Криминалните сюжети в театъра са рядкост и е важно да поддържаш напрежението, да караш зрителя да нагадае. Свидетел на обвинението е съвършена пиеса, виртуозно изградена по линия на криминалния сюжет. Агата Кристи създава психологическите образи с един-два штриха и портретите им са много ярки и интересни. Това от режисьорското тефтерче на Стоян Радев. 23 септември Блазе на Варненци ще си гледат един заплетен, направо кристално класически криминален сюжет. Ние пък тук ще се надяваме на гастролите на Варненската трупа.
1: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото

0: учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Реалто Груп с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Реалто Груп с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Работно време. Селена Бозова.

любима песен, а някой кара колело. Ето какво трябва да знаем, че във връзка с провеждането на Европейска седмица на мобилността, уикенд без автомобили, ще се въведе време на промяна в организацията на движението. Тя стартира още в ранното утро на 19 септември, 4:30 сутринта до 18 часа на 20 септември. Ще има забрание за престой и паркиране на превозни средства в центъра на София, в буквалния център на София. А на 20 септември София ще даде повече пространство на велосипедистите. От 10 до 12 часа ще се проведе градско велошествие. Велошествието ще започне от площад Народно събрание, ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Джиро д'Италия в София, което беше през пролета на тази година. Маршрутът е следния: площад Народно събрание, булевард Цариградско шосе, улица Самоковско шосе, наляво по булевард Копенхаген, наляво по булевард Цариградско шосе и обратно до първата точка, площад Народно събрание. Чудесна обиколка.

0: колата, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

И след това закачливо изпълнение на Джо Кокър отиваме към Шумен, където се очертава още една много интересна театрална премиера. Започваме така, музикантите от група Джанго Зе ще пеят и свирят на живо в сценичната версия.

на култовия филм «Опасен чар» в драматично-куклен театър Васил Друмев в Шумен, който се стяга за премиера на 19 септември под режисурата на Николай Гундаров. Една от най-популярните български истории за измами, доверие, човешки слабости и страсти оживява за първи път на театрална сцена, именно в родния град на големия Тодор Колев, чийто съгражданин пък е и режисьорът на новата постановка Николай Гундаров. Спектакълът «Опасен чар» е вдъхновен от едноимения филм с големия актьор, но не се опитва да повтаря, а изгражда собствен театрален свят на базата на литературния оригинал, а то е романът на Свобода Бъчварова. В центъра на историята неизменно обаче седи главния герой Генчо Гунчев, обаятелен измамник с много самоличности и невероятна способност да печели доверието на хората. Официалната премиера на спектакъла тази събота в Шумен, а на 27 септември комедията ще гостува в Пловдив, в Домът на културата Борис Христов. Предстоят и още срещи с зрителите в цялата страна и добре, че е така. Хайде сега малко да си докараме слънце на 15 септември.

0: По време до финала на този час, ето какво предстои да чуем. Рик Астли, Дона Луис и Александър О'Нил точно преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Модернизацията на армията трябва да продължи и не може да бъде еднократен акт. Това заяви военният министър Димитър Стоянов по време на откриването на учебната година в професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Той съобщи, че предстои среща с Министерството на финансите за обсъждане на бюджетната рамка за 2027 година, като подчерта, че армията е била пренебрегвана близо 3 десетилетия и има нужда от устойчиво финансиране за модернизация. Стоянов изрази надежда да убеди правителството в необходимостта от заложените инвестиции. По повод обсъжданите промени в закона за отбраната, той посочи, че борбата с дронове е новото предизвикателство за системата за сигурност и изисква иновативни решения. Министърът на културата Евтим Милошев откри учебната година в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа и съобщи, че ремонтът на покрива на третия етаж, разрушени при пожара през април 2025, започва в следващите дни. Той подписа на място договор за възстановяване на сградата. По обществената поръчка са предвидени 45 дни за проектиране и 150 дни за изпълнение, но Милошев заяви, че ще се работи за съкращаване на сроковете. Ако условията позволят, ремонтът може да приключи около нова година. Демократична България предлага законодателна програма от 40 законопроекта, насочени към цялостна дигитална трансформация на държавата. Според Божидар Божанов, целта е повече удобство за гражданите, по-ефективна администрация, прозрачност, ограничаване на корупцията и по-добра бизнес среда. Пакетът Законите за дигитална България е разделен на 8 групи. Предвиждат се мерки за нулева бюрокрация, включително премахване на редица хартиени документи, като здравноосигурителна книжка, болнични листове, удостоверения за наследници и липса на задължения, печати, стикери за автомобили и хартиени документи за таксиметрови превози, както и дигитализация на риболовни и ловни билети. 10 законопроекта въвеждат изцяло електронни процеси, електронно досъдебно производство, електронно инвестиционно проектиране, електронни нотариални услуги, онлайн регистрации на автомобили и фирми, дигитализация на ТЕЛК, електронни фактури и централизирано проследяване на административните срокове. Върховният съд на САЩ подказа да позволи на пощенската служба да въведе нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, решение, което представлява удар по усилията на президента Доналд Тръмп да стесни този начин на гласуване преди междинните избори през ноември. Съдът отклони искането на Министерството на правосъдието да бъде отменено решението на федералния съдия Индира Талвани в Бостън, което блокираше прилагането на новите ограничения. Правилата бяха въведени след изпълнителна заповед на Тръмп от месец март. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.

0: Облачността днес ще е разкъсана значително над северозападните райони, след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналист. Шофирайте внимателно.
1: Работно време с Елена Бозова.

Алън Майлс по Magic и ето ни вече в киносалона. Има такива дати, които като някак си са очертани, за да се родят големи творци. Такъв е и случая с днешния 15 септември. И двамата големи от киното, родени на 15 септември 1946 година, правят днес своят 80 годишен житейски юбилей. Започваме с него, роденият в Сан Саба, Тексас, Томи Ли Джонс, който е олицетворение на суровия, сериозен и неподправен американски характер на екрана. С кариера, която се простира в продължение на повече от половин век, той е любимец на поколения зрители. Печели престижната статуетка Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля през 1994-та за незабравимото си превъплъщение в маршал Самюел Джерард в екшен-трилърът «Беглецът». Филмографията му включва много емблематични роли в такива филми, които са признати от критиците шедьоври. Култовата фантастична трилогия «Мъже в черно», където влиза в ролята на агент К, носителят на Оскар за най-добър филм «Няма място за старите кучета на братите Коен», историческата драма «Линкълн» на Спилбърг донесла му поредната номинация от Академията. Извън актьорската игра, Джонс е признат и като отличен режисьор с проекти като «Трите погребения» на Мелкиадес Естрада и «Водача». Любопитен факт е, че преди да завладее Холивуд, той е бил секвартирант в Харвард на бъдещият вице-президент на щатите Ал Гор и е играл професионално, на професионално ниво американски футбол. Отиваме при другия рожденник днес, Оливър Стоун, който също прави 80 години, режисьор, сценарист, продуцент, един от най-влиятелните и спорни гласове в киното от края на 20-ти и началото на 21-ви век. Неговите филми често изследват американската история, властта, войната и моралните компромиси чрез интензивен, визуално-динамичен стил и лична перспектива, формирани от личния му опит. Стоун израства в привилегировано, но нестабилно семейство. Баща му е успешен борсов брокер, а майка му

0: французойка, католик. Родителите му се развеждат, когато той е в тинейджерска възраст. След кратко пребиваване в Йел, напуска университета, преподава английски в Южен Виетнам и живее известно време в Мексико. През 67-ма се записва доброволец в американската армия и участва в Виетнамската война, 25-та пехотна дивизия и първа кавалерийска дивизия. Раняван е два пъти, награден е с бронзова звезда за храброст и пурпурно сърце. Този опит оставя дълбок отпечатък и става централна тема в творчеството му. След войната учи кино в Нью-Йоркския университет при Мартин Скорсезе и завършва с бакалавърска степен. Започва като сценарист. Първият му голям успех е адаптираният сценарий на Среднощен експрес от 78-ма на Алан Паркър, за който спечели Оскар за най-добър адаптиран сценарий. Пише също сценарий за Конан Варвари на филм от 82-а и емблематичния Белязаният на Брайан Де Палма филм от следващата 83-та. Режисьорският пробив идва през 86-та в Салвадор и особено с филма Взвод, сурова автобиографична отцветена драма за Виетнамската война. Филмът печели Оскар за най-добър филм и най-добър режисьор и така Оливър Стоун се превръща в звезда. Следват Уолл Стрийт от 87-ма с Майкъл Дъглас в ролята на Гордън Гекко и прочутата фраза «Алчността е добра». През 1989-та. Роден на 4 юли е другият блестящ филм. Главната роля там е Том Круз. Като парализирания ветеран Рон Ковик, той му носи втори Оскар за режисура. 90-те години са период на амбициозни и често провокативни проекти, като биографията на Джим Морисън, Дорс филм от 91-та година и брилянтен Вал Килмър като главно действащо лице. Другият филм, JFK от 91-та, за убийството на Кенеди, сатирата, президентската драма Никсън от 95-та, по-късно следват филмът Александър през 2004-та, Световният търговски център 2006-та, и разбира се продължението Уолл Стрийт, парите никога не спят от 2010-та, следва филма Сноудън от 2016-та. Драматург на властта и индивида в конфликт с нея, филмите му често смесват документални елементи с художествена измислица, използват бърз монтаж, наслагване на изображения и силен музикален съпровод. Честити 80 години живот на тези невероятни творци, Томи Ли Джонс и Оливър Стоун.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо за един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
7: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
4: Мама, те много вкусно готвят.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Изпълнение на Дай Дунда. Отбележим рождения ден за последно в 40-те на любим британски актьор Том Харди. Няма как да го объркваш, дори да не го харесвате, го запомняте. Силно присъствие, той успява да създаде доста сурови образи, които го превръщат в един от най-успешните актьори в последните години в киното. Междувременно животът му прилича на филм. Бъдещето му до известна степен е предопределено, защото се ражда в артистично семейство. Баща му е писател, но докато баща му пише комедийни текстове, а майка му рисува, защото е художник, той още от малък е предизвикателен бунтар. В неговата ранна история се намесват много забранени субстанции, бунтове, кражби в училище, но изкуството идва като спасителен пояс. Решава, че ще тръгне по този път и ще промени живота си. Той се обучава в престижния драма център Лондон. Годините там изграждат не само отношение към професията, но и го променят като човек. Дават му един много сериозен старт. Не след дълго идва и първата му значима роля, с която става известен. Тя е във филма Black Hawk от 2001. Скоро след това интересът към него и на британска земя, в Холивуд, започва да растат. Качеството, с което се отличава, е най-вече възможността му и желанието да преминава през различни трансформации и да влезе максимално добре в конкретен герой. Подобен пример има не един, не два от професионалния му път до тук. От страховития Чарлз Бронсън във филма Бронсън от 2008, през харизматичния злодей Пейн в Черният рицар Възраждане от 2012, до Смълчание, но могъщ оцелял в Завръщането, страшен и суров филм от 2015, за който получава и номинация за Оскар. Кариерата му е белязана от предимно мрачни, драматургични, леко така криви образи, но пък те много му седят и той някак си успява да ги пресъздаде или, както се казва, слагайте кавички, да ги износи. Извън тях обаче той има съвсем друга страна, която е емоционална и забавна. Обича да продуцира, да пише сценарии, това може би му е по бащина линия. Другото, което е, може да кажем, че е изцяло отдаден на семейството си, почитател е на животните, има няколко усиновени и кучета. Честити му 49 години на Том Харди. И сега, понеже, нали, ние го познаваме като по-суров образ, особено в Пинки Блайндърс и в Табу, едни много силни и тежки сериали с негово участие. Нека да кажем, че той в живота има огромна страст към балета и всяка година редовно ходи да гледа Лешни потрошачката. Предполагам, че и днес на рождения си ден ще си подари подобен подарък. Честит ден!

Време за още кино. Новината от днешния филм е, че филмът Мечтаното приключение на режисьора Валеска Гризабах е българското предложение в категорията за най-добър международен игрален филм на предстоящите Оскари, които са 99-те. Мечтаното приключение е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Световната премиера се състоя на фестивала в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това стана част и от селекциите на много престижни световни фестивали, сред които този в Торонто, Сидни, Ню Йорк, Лондон, Сараево и още. Филмът ни отвежда в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опитът ѝ да му помогне я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки, която постепенно разкрива тъмните страни на града. Докато се изправя срещу призраците на миналото, Веска е принудена да търси истината не само за мястото, в което живее,

но и за собствените си преживяване. Филмът е резултат от продължителната работа на режисьорката в България. В продължение на повече от 5 години Гризебах изследва района на Свиленград, среща се с местни хора, социолози, историци и други представители на региона. Личните истории на български жени, преживели промените след 89-та, се превръщат във важен източник за изграждането на героите и сюжета на филма. Валеска Гризебах работи единствено с непрофесионални актьори, като кастингът продължава повече от година и включва мащабен процес с стрит кастинг в България. Филмът е изцяло заснет у нас, а действието се развива сред български герои на български език. Мечтаното приключение е втори филм за Валеска Гризебах, заснет в България след уестърн от 2017. В настоящия филм връзката на режисьорката с България е известна още по-далеч. Не само като място на действието, а като основа на история, героите и творческия процес. Така че успех на българското или по-скоро интернационалното българско филмово предложение на предстоящите Оскари.

0: Ето точно с това изпълнение на Марта Санчес и излизаме от киното, довършваме работа и после към радостите на днешната вторник вечер. Радости има се предвид и началото на учебната година. Тръгна живота в по-дългови план. Как обаче върви от тук на сет на ефира? Бенгъл, Сани Ленекс, Джордж Майкъл, новините и следобедът на Ади от мен, лека доработка.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Ежедневно мускулите и стабите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем от поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Хеликоптер втори пореден ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на нова, летателният апарат е кацнал на летище Горна Оряховица и оттам изпълнява регулярни инспекционни полети. Проверките обхващат складове и съоръжения както на компания Емко, така и на други военни заводи в региона. Мерките са предприети след взрива в база на Емко край село Царева Ливада миналия пет. Целта е да се оцени нивото на сигурност и начина, по който се гарантира безопасността на тези обекти. Лицензът на училище Космос е под риск от отнемане, ако до края на септември не бъдат изпълнени предписанията и не се покрият нормативните изисквания, заяви министърът на образованието Георги Вълчев. През септември регионалното управление на образованието ще направи нова проверка, за да установи дали констатираните по-рано нарушения са отстранени. При първата инспекция са установени сериозни проблеми в организацията на учебния процес и в квалификацията на преподавателите. На училището е даден срок да коригира нередностите, след което експертите ще извършат повторна проверка на място. По останалите въпроси, свързани с евентуални длъжностни престъпления и документи с невярно съдържание, министърът призова да се изчака резултатът от прокурорската проверка. Старозагорските криминалисти разкриха модерно оборудвана наркооранжерия в къща в село Змейово. При операцията са открити голямо количество растения от рода на конопа и 68 пакета с суха растителна маса, всеки по около килограм. Помещението е било професионално оборудвано с специални климатични вентилационни системи и лед осветление, осигуряващи условия за отглеждане на канабис на закрито. По случая са привлечени като обвиняеми 45-годишен мъж и 29-годишна жена, като разследването продължава и предстои да бъде установена ролята на всеки от тях, както и предназначението на откритата марихуана. Второто по натовареност белгийско летище в Шарлероа ще бъде засегнато от утре от стачка на въздушните диспетчери, съобщават местни медии. Ръководителите на полетите са обявили, че няма да работят 24 поредни нощи от 22 до 8 часа до 10 октомври. За сега от летището не уточняват какъв брой пътници и полети ще бъдат засегнати от стачката, но се очаква последиците да бъдат значителни. Предупреждението за стачните действие е било внесено в края на юли и е свързано с спор между работодателя и служителите за размера на нощните надбавки в заплащането на нощния труд. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места

0: планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, здравейте! Аз съм Ади и започва следобеда ни заедно във вторник, 15 септември. Началото на учебната година дойде, но астрономическото лято все още не си отишло, приятели. А и тепърва предстои да се насладим на почивни дни, така че поддържаме настроението в максимални стойности с помощта на любима музика от 80-те до днес. Веднага след рекламите пък ще чуем Тина Търнър по Magic.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капитално.

Бруно Марс. Чухме в средата на последния работен час за днес, приятели. Започваме с новости от света на киното, като актьора Матю Рийс сътвори истинска история на наградите Еми за 2026 година. Рийс спечели две награди на церемонията, превръщайки се в първи актьор в историята на наградите Еми, спечелил две награди за главен актьор в една и съща година. Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в мини-сериал или антологичен сериал или филм за ролята си в Звяра в мен. Сериала Рийс играе заедно с Клеер Дейнс като магнат в областта на недвижимите имоти и той е заподозрян в изчезването на своята съпруга. Няма да издавам повече от сюжета на лентата към този момент, така че ако имате интерес, може да гледате този сериал. А по-късно на церемонията Рийс спечели наградата за изключителен главен актьор в комедиен сериал за ролята си в Залива на вдовицата. Рийс вече е печелил наградата Еми за най-добър главен актьор в драматичен сериал. Това се случи през 2018 година за ролята му в лентата Американците. Той участва в сериала заедно с дългогодишната си партньорка Кери Ръсъл, която също беше до него, за да го гледа как прави история на наградите Еми в понеделник вечер. Самата Ръсъл също беше номинирана за две награди Еми тази година – за най-добра главна актриса в драматичен сериал и за най-добър драматичен сериал, и двете за лентата Дипломата. А сега, приятели, се връщаме на музикална тематика с Том Джонс и Маусти, които звучат ето така.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Калма ни раздвижи, приятели, с парчето Ламбада този следобед. А сега ще съседнем една важна и смятам доста актуална тема, тази за социалните мрежи. Европейската комисия подготвя нов нормативен акт, наречен EU Kids Act, който цели да ограничи достъпа на деца под 15 години до социалните мрежи. Според информация, изпълнителният орган на Европейския съюз ще представи официално предложението си в четвъртък. Проектът предлага многостепенна система, при която ползването на дигитални платформи от непълнолетни се извършва под задължителен родителски контрол. Вместо абсолютна забрана се предвижда въвеждането на различни типове профили според възрастта на

потребителя. Обхвата на новите правила включва социални мрежи, платформи за видеосподеляне, онлайн игри, както и софтуерни асистенти с изкуствен интелект и чат-ботове. Законодателството няма да засяга дигиталните инструменти с образователна цел. Заедно с ограниченията се предвиждат и специализирани програми за повишаване на дигиталната култура сред децата, родителите и настойниците. Мерките са в отговор на нарастващите критики от страна на здравни експерти, политици и родители относно въздействието на платформите върху психичното здраве на подрастващите. Темата е сред основните приоритети на френския президент Емануел Макрон, а държави като Австрия, Дания, Франция, Гърция и Испания вече подготвят собствени национални регулации. До окончателното внасяне в четвъртък текста все пак може да претърпи корекции, след което предстои и да бъде разгледан от Европейския парламент и правителствата на страните членки, така че обещавам, ще следим темата с интерес. А сега е време за Уитни Хюстън по Magic.

0: Трейси Чапман, чухме 14 минути преди 17 часа. На финала на работните задължения ще чуем още Simple Minds, Roxette и Vanessa Paradis веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
3: ще открия нещо ново,
4: ще бъда по-организирана.
5: Поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
10: От Мотул.
9: А филтри?
10: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
9: Значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
11: Научи се да влияеш, научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group с подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксотур, Алу Кёнигштал, Solid Door Center, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
12: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Следобедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Над 55 000 първокласници прекрачиха днес училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за общо над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. За образованието на децата се грижат 92 000 педагогически специалисти, като 20 000 от тях са в детските градини, които също отварят врати. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. Имат готовност да посрещнат учениците, това съобщават от Просветното министерство. Над 2000 пък са новоизградените STEM центрове за новата учебна година. Правителството представи нов подход за развитие на транспортната инфраструктура на среща в Министерския съвет, в която участваха премиерът Румен Радев, транспортния министър Георги Пеев и регионалният министър Иван Шишков. Целта е да се изгради по-предвидим и прозрачен модел за планиране и развитие на инфраструктурните проекти. Премиерът Радев подчерта, че модерните пътища са ключови за икономиката и че страната трябва бързо да навакси изоставането. След анализ и обсъждане с бранша ще бъде определено кои проекти са приоритетни и как да се реализират. Радев заяви, че е необходимо да се промени моделът на стратегическата инфраструктура, включително чрез нов подход към концесиите, но уточни, че магистрали, построени с публични средства, като Тракия, Марица и бъдещата Хемус, няма да бъдат давани на концесия. Той посочи, че въпросът за винетките и евентуални бъдещи такси ще се решава в контекста на европейските тенденции и след изграждането на новите пътни участъци. НАП извършва засилени проверки на търговците на цветя. До момента са направени 88 проверки, при които са установени 42 нарушения. От тях 19 са за неиздаване на фискални бонове, а в 3 обекта изобщо не е имало фискално устройство. Санкциите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат до 20 000 евро при повторно нарушение. В София град са извършени 33 проверки, установени са 19 нарушения, от които 8 за неиздаване на касови бележки. От НАП отбелязват, че в този ден контролът върху цветарските обекти традиционно е най-масов и че има ръст на нарушенията, който предстои да бъде анализиран. Проверките продължават. Организацията на изборите върви по план и в рамките на заложените срокове, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Вчера изтече крайният срок за регистрация на инициативни комитети, като общо са регистрирани 8 партии и 24 комитета. Две партии са били заличени, а 3 инициативни комитета отказани заради несъответствие. Регистрираните субекти могат да подадат кандидатски листи до 22 септември, като към момента са регистрирани 4 листи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28. Градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. До 21 часа дейности ще се изпълняват по първокласния път в района на село Ябълково при километър 28, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента.

0: Michael Jackson чухме, приятели, 17 минути след 17 часа. Да, час пик отново настъпи по обичайното време. И може би сега е момента отново да честитя първия учебен ден на всички, които прекрачиха днес училищния праг, било то като учители, ученици или като родители. Емоциите днес са силни и е време за заслужена почивка в компанията на музиката, която обичаме по Magic, разбира се. Аз съм Ади и само след минута е време за Undercover и Baker Street.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

Coldplay, чухме приятели в час пик, а сега отново ще си говорим за изкуство и кино. Като през последните години Куентин Тарантино се дистанцира от режисурата, но продължава да надгражда писателската си кариера. Предстоящото продължение на Имало едно време в Холивуд ще излезе паралелно с авторската романизация на новата филмова история. Втория роман на носителя на Оскар, Приключенията на Клиф Бут, ще излезе на 8 декември. Книгата представя авторския поглед на Тарантино към новия филмов проект The Further Misadventures of Clive Booth, в който Брад Пит се завръща в главната роля на бивш холивудски каскадьор. Режисьор на лентата е Дейвид Финчер, а сценария е дело на самия Тарантино, който по-рано публикува и романа Имало едно време в Холивуд. Според издателите, новата книга предлага авторската творческа визия за тази история, пренесена под формата на роман. Нямам търпение публиката да види и прочете новите приключения на Клиф Бут, това казва в изявление Тарантино. Припомням, че името на Куентин Тарантино се свързва с емблематични филми, като Криминале и Глутница кучета. Той обаче не е режисирал игрален филм от Имало едно време в Холивуд, който излезе през 2019 година, но тогава насам написа цели два романа и книгата Cinema Speculation, която съчетава автобиография и филмова критика. А ние, приятели, продължаваме музикално с The Connells.

Питър Гейбриел, 17 часа и 38 минути, приятели. Пренасяме се сега в страната на изгряващото слънце в по-късните следобедни часове този вторник, като броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000. Общо 107 677 души на възраст 100 или повече години живеят в момента в четвъртата по големина икономика в света, с 7914 повече спрямо предходната година. Радваме се, че много хора живеят по-дълго и остават активни, благодарение на напредъка в медицинските технологии. Това заяви пред журналисти министъра на здравеопазването Киничиро Уено. Броя на столетниците нараства всяка година в продължение на цели 56 последователни години. Когато Япония започва да води статистика през 1963 година, едва 153 души в страната са столетници. 25 години по-късно те надхвърлят 10 000. Според последното проучване, около 88% от всички столетници са жени. Япония, приятели, е сред страните с най-висока средна продължителност на живота в света и може би можем да си откраднем някои навици на японците и да ги приложим и в своето ежедневие, но това е съвсем отделна тема на разговор. А сега разнообразяваме трафика с Hanson по Magic.

0: Били Айдъл чухме минути преди 18 часа. А първият учебен ден е цяла вселена от емоции, приятели. Особено когато за първи път прекрачваш училищния праг и тогава всичко е още по-специално, затова искаме да направим този момент още по-незабравим. Ако у дома си имате първокласник, то запишете неговото име във формата, която ще намерите в нашия сайт до 18 септември и участвайте за специални награди, с които училищното приключение да стане още по-вълнуващо.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Такси? Оух!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.

Обедът на Ади. Escucha el ritmo.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев определи изнесената информация по случая Петрохан Околчица като потресаваща и изключително тревожна за бъдещето ни като общество. Той настоя да бъдат дадени отговори как организацията, свързана с случая, е функционирала в продължение на години и какви отношения е имала с държавните институции. Премиерът постави серия от въпроси за дейността на неправителствената организация, за подкрепата, която по думите му е получавала, както и за начина по който е придобила обществена легитимност.
2: Изнесените факти от експертите вчера са наистина потресаващи. Изключително тревожни за бъдещето ни като общество. И ние тепърва трябва да търсим отговор на много въпроси. Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо? Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
1: Той поиска да бъде изяснено и как организацията е разполагала с голяма територия, как е бил ограничаван достъпът до нея и при какви обстоятелства е било регистрирано значително количество оръжия. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на новата учебна година в Русенското училище Христо Ботев. Няма българска душа и сърце, които дълбоко в себе си да не са запечатали тази дата 15 септември. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас, българите, не е подвластна на времето. Тя не се забравя, каза Йотова. Още преди 188 години е имало съзнание у нашите предци, че само с образование и с учителите може да се върви напред и само така ще се гарантира успехът на България, заяви държавният глава. Церемонията в училището включваше посрещане на първокласниците, музикални изпълнения на ученици и традиционния ритуал с първи училищен звънец. Нивото на река Дунав в българския участък остава динамично през последните 24 часа. Това съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Ново село Лом и Оряхово е отчетено леко повишение с 1 см, докато на останалите постове има понижение между 1 и 3 см. При Русе нивото днес е минус 125 см спрямо условната кота 0, като за денонощие е спаднало с още 3 см. Прогнозата е за допълнително леко понижение през следващите 2 дни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
0: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28. градуса. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костанец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.

0: 16 минути след 18 часа се срещам отново, приятели, и с честотите на Magic 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Все още трафика в разгара си, а ние разнообразяваме червените светофари с любими парчета. От 80-те до днес и след малко е време за любимите Bad Boys Blue.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

Здравейте, приятели! Почти в средата на 18-я част този вторник бързам да споделя, че една от най-разпознаваемите монети в света отива в историята. Камерата на представителите на САЩ прие единодушно двупартийния закон Common Sense Act, с който официално се слага край на употребата на американското пени, т.е. монетата от 1 цент. Законопроекта забранява на Министерството на финансите да сече нови монети от 1 цент, с изключение на специални колекционерски серии и въвежда рамка за закръгляне на плащанията в брой до най-близките 5 цента. За да се защитят работниците, закона предвижда изключване на заплатите, изплащани в брой. Ако крайната сума не се дели на 5, тя задължително ще се закръгля нагоре в полза на служителя. Вече съществуващите монети от 1 цент ще останат законно разплащателно средство. А защо САЩ се отказват от 1 цент? Монетният двор на САЩ спря масовото производство на центове още през ноември 2025 година, след 232 години непрекъсната циркулация. Причината е чисто икономическа. Заради поскъпването на металите, изработването на 1 цент струва 3 пъти повече от самата му стойност. Ако президентът Доналд Тръмп подпише новия закон, решението ще стане окончателно и няма да може да бъде отменено от бъдещи администрации. От Министерството на финансите изчисляват, че мярката ще спестява незабавно по 56 милиона долара годишно на американските данъкоплатци. Законопроектът включва и допълнителна разпоредба, която позволява монетите от 5 цента да се произвеждат от по-евтини материали, за да се намалят разходите и при тяхното производство. А ние, приятели, продължаваме с Erasure по Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Елтън Джон, чухме приятели в 18 часа и 37 минути. А по улиците на Токио скоро може да се появи чисто нов вид линейка, която съвсем не е за хора, а за хуманоидни роботи. Японски технологичен гигант приятели представи ван, предназначен за превоз на инженери, ремонт на оборудване, резервни части и резервен хуманоиден робот до мястото, където потенциално може да възникне повреда. Компанията заяви, че това е първото превозно средство в Япония, разработено специално за поддръжка на хуманоидни роботи. Ако ремонта не може да бъде извършен на място, повредения робот може да бъде транспортиран до ремонтна база, докато резервния поема работата му. Компанията казва, че е разработила услугата, след като се е сблъскала с прекъсвания на работата, когато хуманоидни роботи е трябвало да бъдат изпращани за ремонт. Въпреки обозначенията, наподобяващи тези на линейка или лавите светлини на покрива, превозното средство всъщност представлява мобилна ремонтна работилница. Вътрешното пространство е оборудвано така, че да побира роботи, лаптопи и техника за поддръжка. За сега има само един такъв автомобил, базиран в централата на компанията в Токио. Компанията обаче посочи, че при увеличаване на търсенето може да добави още превозни средства и бази. Появата на линейката идва на фона на засилващата се конкуренция в областта на хуманоидните роботи, особено между Китай и Съединените американски щати. Китай, например, изгради мащабна индустрия за производство на хуманоидни роботи, подкрепена от държавни инвестиции местни вериги за доставки, докато американските компании се конкурират активно в областта на изкуствения интелект и модерната роботика. Япония, която отдавна е сред водещите производители на индустриални роботи, сега се стреми да укрепи позициите си и в сферата на роботиката, задвижвана от изкуствен интелект. През юни месец японското правителство си постави амбициозната цел до 2040 година в страната да бъдат внедрени около 10 милиона робота и използването им да бъде разширено в 18 сектора, сред които здравеопазването, ресторантьорството и производството. А какви ще бъдат ефектите от това? Времето ще покаже. Ние пък се наслаждаваме на естествен талант още от музиката, която обичаме по Magic.

0: минути преди 19 часа на финала на споделения ни следобед за днес, приятели, споделям, че съвсем скоро предстои едно вдъхновяващо събитие в София. На 16 октомври международна конференция Realto Group събира водещи експерти и бизнес лидери. На сцената ще видим Дънкан Стивенс, световен експерт по влияние, и Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери. Истории, идеи и практики от България и света, които ще променят начина, по който работите и постигате резултати. Международна конференция Realto Group, 16 октомври, къде? София Ивент Център. Билети може да откриете на Conference Realto Group. Не изпускайте своето място.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като филе елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland.

0: Sport Extra. Kaufland.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Научи се да влияеш. Научи се да водиш. На 16 октомври международна конференция Realto Group с доказани експерти и бизнес лидери. Психологията на влияние с Дънкан Стивенс. Масимо Форте, европейски експерт в обучението на брокери и екипно лидерство. 16 октомври, София Ивент Център. Билети на сайта на Realto Group. С подкрепата на А1, Постбанк, BLD, Евроинс, Луксутур, Алу Кьоникштал, Солид Дор Център, Мегапарк, Милкана, Шварц Диджитс.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Слаби краткотрайни валежи ще има в югоизточните райони, а след пладне и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28. Градуса. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци по пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Навестино на територията на област Кюстендил. До 21 часа дейности

0: ще се изпълняват по първокласния път в района на село Ябълково при километър 28, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели, и добре дошли на всички в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Аз съм Ади, в следващия час ще си говорим за движение. Като 20 минути колоездане могат да подобрят паметта ни при недоспиване. Учени от университета Магнитска

Магил в Канада установяват, че само 20 минути интензивно каране на велосипед могат значително да подобрят паметта при недоспали хора. Почти толкова, колкото 90-минутна дневна дрямка. В изследването участват 54 души, които не са спали в продължение на 30 часа. Те са разделени на три групи. Едната кара велосипед 20 минути с умерено до високо натоварване, втората почива, а третата спи през деня. Паметта на участниците тества на 3 дни по-късно. Резултатите показват, че колоезденето подобрява разпознаването на запомнената информация с 21%, докато дневният сън води до подобряване от 23% в сравнение с контролната група. Така кратката физическа активност почти се изравнява с ефекта на дрямката. Интересното е, че двата метода действат по съвсем различни механизми. При спящите електроенцефалографията показва намаляване на признаците на мозъчна умора. При физически активните тези показатели остават високи, което предполага, че упражненията подобряват паметта чрез друг механизъм, а не чрез възстановяване на мозъка по време на сън. Според учените, това прави физическата активност особено практична за хора, които не могат да подремнат. Например, такива, които работят на смени или пък са медицински специалисти. Въпреки това, изследователите подчертават, че нито упражненията, нито дневния сън могат да заменят пълноценния нощен сън. Те са по-скоро временна подкрепа при недоспиване. А ние, приятели, продължаваме с хитове от 80-те до днес по Magic.

Здравейте отново! Продължаваме да си говорим за това колко е важно движението в Не знаехте това днес. Като ново изследване на учени от университета в Сидни показва, че не е необходимо човек да прави 10 000 крачки дневно, за да извлече значителни ползи за своето здраве. Важни са както броя на стъпките, така и интензивността на ходенето. Изследователите анализират данни от близо 65 000 души, проследявани средно 8 години. Те изследват връзката между ежедневните стъпки и риска от заболявания. Резултатите показват, че хората, които правят под 5000 стъпки дневно, могат да постигнат сходно намаляване на риска с хора, които правят между 5000 и 7500 стъпки, ако ходят с по-бързо темпо, т.е. около 80 стъпки в минута. Най-нисък риск е установен при хора, които правят средно между 7500 и 10 000 стъпки дневно, независимо от скоростта на ходене. Като допълнителен ориентир, учените посочват темпо от около 90 до 100 стъпки в минута за до 30 минути. Интересното е, че популярната цел от 10 000 стъпки не произлиза от научно установена норма, а от японска маркетингова кампания за кръчкомери през 60-те години на миналия век. Изследователите подчертават, че дори по-малко движение може да носи

значителни ползи, особено когато е с по-висока интензивност. Проучването обаче е наблюдателно и не доказва пряка причинно-следствена връзка. Въпреки това, резултатите подсказват, че бъдещите препоръки трябва да отчитат не само броя на крачките, които правим за даден ден, а и темпото, както и интензивността на ходенето ни. Сега ми се струва, приятели, пък, че е време и за музикална пауза.

0: Посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Книжарници Сиела и Сиела.com. Ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище.
6: Бъдещето започва от днес.
7: Този септември.
8: Can you hear me? Hello?
7: Не спирай.
8: I have an emergency here. Can you hear me?
7: Да бягаш.
8: Oh my God. Oh. Can you hear me?
7: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
11: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
12: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
13: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
14: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

средата. Но не знахте това за днес, приятели. Ще си говорим за биомеханиката на перфектния спринт. Спринта е прецизна комбинация от сила, техника, физика и биомеханика. Всеки мускул, става и сухожилие работят заедно, за да създадат максимална скорост и ефективност. Но може би не знахте това, че спринта преминава през 4 основни фази – старт, ускорение, максимална скорост и забавяне. При старта целта е мощно изстрелване от блокчетата. Тялото е наклонено напред приблизително под 45 градуса, ръцете се движат бързо и силно, за да подпомогнат ускорението.

ускорението, пък тялото постепенно се изправя, докато скоростта се увеличава. Важни са мощното оттласкване, бързата честота на крачките и използването на еластичната енергия на хилесовото сухожилие. При максимална скорост тялото е изправено, краката се движат циклично, а времето на контакт с земята трябва да бъде минимално. Тук ефективността е по-важна от грубата сила. Спринтьорът трябва да остане отпуснат, защото излишното напрежение води до загуба на енергия. При забавянето умората постепенно намалява скоростта. Важно е да се запази правилната стойка и дължина на крачката без накланяне напред. Основните мускулни групи са седалищните мускули, задните бедрени мускули, пръстците и мускулатурата на торса. Ръцете и раменете пък подпомагат баланса и ритъма. Преди спринт е необходима и добра динамична загрявка, включваща леко бягане, мобилност и динамични движения. В крайна сметка, перфектният спринт не е просто максимално бързо бягане. То е ефективно използване на силата на тялото чрез правилна техника, координация и биомеханика. А след няколко песни време ще разберем и съществува ли един единствен перфектен стил на спринтиране.

0: почти на финала на Не знаехте това за днес, продължаваме днешната ни тема – движението. Като ново международно изследване оспорва дългогодишната идея, че съществува един единствен перфектен стил на спринтиране. Според учените, скоростта е резултат от сложното взаимодействие между телосложението, силата, координацията, механиката на крайниците и тренировъчния опит на всеки един атлет. Ново изследване използва подхода на динамичните системи. Вместо да насърчава всички спортисти да копират един технически модел, то показва, че елитните спринтьори могат да изглеждат много различно при максимална скорост. Добър пример за това е австралийският талант Гуд Гуд. Той често е сравняван с Юсейн Болт, но неговата скорост се дължи на собствените му характеристики – дълги крайници, еластични качества, мощност и изключителна координация. Според изследователите не е възможно друг атлет просто да копира неговата техника и да постигне същия резултат. По-важно е всеки да открие най-ефективния начин на движение за собственото си тяло. Проучването показва също, че техниката естествено се променя по време на ускорението, максималната скорост и умората, за които си говорихме и преди малко. Тази вариативност не е непременно грешка. Тя може да помага на организма да се адаптира. Това води до нов подход в тренировките. Вместо постоянно повтаряне на един и същ модел, треньорите могат да променят условията, например ритъм, разстоянието между препятствията или пък настилката и да позволят на атлета да експериментира. Перфектната техника не е еднаква за всички. Най-добрият подход е да се разберат принципите на ефективното движение и всеки спринтьор да развие техника, която отговаря на неговото тяло, сила и естествен ритъм. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади и нямам търпение скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. Сначала

0: началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.